ni free nyankopon kwan no so ntia brofo de aye nkoa won de aye nkoa amaye bre nyankopon pe ye home se ye home ne mfan kai no se onu ne bo ye no ye obebre suya enti to bo ase mama obunfu why wo ye se mpaka ni ama obunfu ye be kono according to ye kono makon ye be wie no na wa hunu se se wo ye wadwene se wo mfa nya adwuma eno de ma wie ma adwuma ba hohoro min sado no ahami ye pilato if you say asem wo ye make an say wiase ni nyina e be jina so ebe che wiase ni mienu ama wiase ni nyina jina se either you choose God and as a man enje enye wo wa sa sofo no a chire chire fo bani abre be nim ye be ka ye be ko no according to mako be text via ye ye bia be ka ne soro be nka ne form ye be ko ni nyina mako nyankopon de sa ohome ye no o pese ohun sa hwan no de sa da no ma no a o ba pamfofro mu a Yesu Kristo efri na ja ne nchen pe ne bai o fri na ja ne nchen o o ne ja ne ti sei o ko Solomon nwuma no mu a o ko mebusam nwuma no mu a Solomon be ka chiro se o gba nyankopon e gba de no na ne o ne ne doba no ogina ne ni fa pe enam no so Yohane so e be ba be ka chiro se o ne ne ja no enchen pe ne no wo na wan kwati na nye bibia o ye ye enti se nyankopon home o wie niema ne nyina no home ya na kire se no na meze anu jina hope Yesu Kristo no ne ne mafo efre no san no ogina hope unim sa samu ya meka en enche Imam Daud beba wo Qur'an no munso se ye nyankopon ne homeda homeda no ba Qur'an no so kan ho asem ye sabbat identity Islam for Islam Friday no dey eye o se eye mpae bo na se e ka homeda dia eye nyankopon dia enu nye ni pa dia o yenko Mark chapter 2 ma Yesu Kristo no e chere mu ye mpae ye ho ye be sen akontu mu na ye be kwa apandadam ya sen aba enti ye balance ni mienu nyina wo beti ase ye bon samani ati enti free titi nyina first day of the week ese ye Sunday e wo calendar bia so o kwa 1930 calendar kura wo so se first day 1860 calendar kura first day of the week ye Sunday wa dwene ho ni enti a wa hwe o calendar so first day of the week se se ja be bon sam no oji mu a wiase ni nyina odan ni adada wiase no e sisa nyankopon ni hyehye no na ho ne di nyame aso twen baba wiase ne so mabia na da ose nyankopon ne homeda no wanfa mani pa yen kan Mark chapter 2 verse number 27 minim sana na obi eje etie me papa na nanse etie me pepe sofo ya faith nso minim so etie me he mamin kano kwa se mpanchiro. Wiasi weino. Atrone dosu. Nkuntumpu yibibri. Bedino kredi eba akumpe. Po kanchire yeng. Efiso fono. Tina inche munu seye waru adeba akumpe. Ye ninya mimi yenu. Jidi yesu yeba akumpe. He. Ye o jidi yeba akumpe u. Osi asu bo su ye ba ko pe Paul asema o kanu no adinti na urade ania we si mi nyame ni we si mi die ni we si da bi Paul ka chire Corinthians 4 se ye wo urade ba ko pe ni obo osro ni asase no na odi ni ba no mayen enu se ye 1 Corinthians chapter 8 verse 6 no minyanom ni wiase yakwe no yamfa adwini yo na bonsam ani abre ni hyehye nyina ne so obese wiase ni nyina obese wiase ni nyina enu nti nyame bo akyna ebeto aso mebre na asom

0: We 42 minutes after 2. Just about 18 more minutes to go. Shalom, 103 FM. Mr. Lawe, our petition office, the secretary, Mr. Lawe, Master Patrick Mbuma of Patrick Mbuma Aluminium Works, but as you can see, Master Patrick, Master Ember, Aluminium and Glass Works, Master Ninin Kola Nunsu Biemupa, Munchame Meba, the Coast Studio 2. Na mako din komo niko din komo eye 10 to 15 minutes bia ba si ya me ba pe ye beto aso doc
1: aja
0: good afternoon apumbo ko dia
1: nyamena dum
0: ye de radio ase why no upon you ya se bo upon dia wo dia wo wo dia wo doc
1: aja
0: efriye mo ho ye
1: Nice one.
0: Doc. Ye be din komo na before ye be din komo no ho famu number no etudwa na bebi a ye benye edru ni bebi na tembi ase na meka na bebi na obi tie wo ka mu obi si oti wo fi obi pie ni sane amani amani ntino
1: number no ne ye me de number no betudwa ye minister tie fo e de o maso afam ye ye de ntia so kro ye de e de matie fo
0: nice right
1: ye bebi a obi oti ka mu awradi yakopon fa no kodura so dwiem passenger so so awradi fa asombie fa ne ye de enkoduro ene adwuma ye force so awradi yakopon twa adwuma ye de emfa mo ntia de ntia so kro ye de e matie fo nyina
0: okay me da say nana ye fa na ma no ntudwa na afi bebi e benye duro ni bi na ye ntwa so
2: Pastor number
3: 02433
0: But I say, Doc,
1: Aja,
0: you mean come on? I don't hear me answer. Yen Shay, near fan 1 out there, young bonnet, young co.
1: Matia,
0: Jacqueline Adam, young cassa.
1: You, you're the young copon, I say. A running young copon was seen if you're not banning for her banning yard, and say, I dear, and she said, a good bear will say, Mimia, yes, you could so close, you know, we are here. No one is sending in pump, I say, a city. Now no meno kasai me ubu sam se aduro no ba ta ne je
0: mhm
1: enam ka che se ba ta no ene ensuo no heba mecha me pacho enu nye binuma ebo opa unye bema ana oba because aduro ni ya mama ene mema me pacho bu wa no timi ajuma de ne pa o sore kura ade che no sore a ne huna mina ya ne ya me pacho ko na ko pa fie Heba mecha.
0: Okay.
1: Na yede na no. Me pachobu osuya ya complaining ni sisi.
0: Na say free heba mecha na immune booster.
1: Sa.
0: Okay.
1: Ana waka no.
0: Nice one.
1: Me pacho obu wa na ne to asentin ni twetwe no. Ne sane na ye ni titiriti de bia rekosha nanse. Na no ka se bi se ananse soso.
0: Onye police
1: ni pobio
0: wa jazi.
1: Ana onye police
0: ni ngwa hanko.
1: Me pacho e moja na entimi emaye no enye free sane no. And ma entire ni yede echoku no e ma won saye titiriti no ene na won hwe ni ya etim ko first stroke yede ebrew ntim ni pa to nya ebrew ni bi na wonom a ebo awi sensunsunsun ni nyina yede e firi ho e ma ho yede ohun eto me pa to yo ba na oba se bi o mese meka obu okura obu ni sa obre obu 2 days, 3 days ene yede eba me pa to nya ebrew ni bi onko no onko pa firi heba mixa no no no eyi se mo je fini nyina de efiro ma ho yele eto do aja woni bibi so yo ba na se bi obu okra na wa ye family plan obu so na onye family plan bo se obu ni se 2 days 3 days na de etwa ni aka na ekohe na de eje woni ni bi wa bo se wo senior ma na wo koto se wo fa de a wo peje wo tie ne wani su ye de ebiru wo ye djuma kakra bi a na wakoma eye wo ya wo na ntie ne fifire te wo eye sadie na ye de etete wo no enti se wo nya afiri heba mixer no na se wo noma eyi sa mo je fini nyira ye de efiro e ma wo ye de eto wo ebu wo so a ye de na ye date wo su me so a wo se bo so be so a na ye ase bit ma we ni sa na o wi pala pala no su no wi ni nyira no se bi me nkase enye ba uri pekele bibria etim ko fa osaye de ebre won
0: say too much of everything is bad
1: sa enti se wonye duro bi na no ma ebro eyi sa ha won ye de ifiro e de ma
0: okay
1: etim ho nam no so ye de esisi so because sa de le ba bo se ewi o mo ja no enti mi ye no me pato e ba sa na obre
0: okay
1: e udidi kura na bo ye de efro wonye bi na no ma eyi sa ha won ye de
0: ifiro e ba make sure no
1: sa na ti na doctor unim ne wum de
0: so ka chere
1: we so bi ha e fie heba make sure no e keke ni sia o se wa mo mi ya le so me pato obi o se ha no pa onko ano ni entonchia no fa radio ni se okọ no okọ no na se anya djuma mfa ma no a onfa fm ne so
0: okay.
1: Unim se o saba wo so a etimi so wo chika se na so onfe no onfe obo se obo ha se no me pato wo se wi o sa udidi na obo fro me pato nye du bi na no ma sa how ni nyina ye den e firi ho e ma ho to because o sa na ye kuro
0: okay
1: bo se ye fo kutu e jwe ne kitu bi to mu a na wo se wa de wa me me pato obi e wuti mi se ye oba se ye be ma no ani je kwa so kope e firi heba mixer na ye de na no
0: okay e bre ni ntimu ma ye hwe e ye capsules no capsules no so e ma no
1: me pato ene na me ka se ye dro bia no ya ya mama ni me ma
0: okay
1: me pato aduro no me ma die no me pato bi ma bi ho a se bi o mi se me ka mpanfo mu te mu mfa nche me ogu akwa na me ma se me ya den
0: e ko
1: fam ogu wo ha no ko dia go bone ama ojunso na ni bi mo mi ya den e sese no me pato ogu o ni se me mu ko na onya sa ya le no da bi obi e o pesi se bebre no e ti ma o me ma se me ya bi e ye mre e fesu su etimo kuro
0: adie ni nsa
1: nya
0: ma no
1: bo se yogurt no wa fre ne kase enye de bi wa otimi ye ne udi wa kona de ba udi ene fimfima de bibra e ma o me masam ni ye de e ko fam wo yo ba su no di fimfima de bibra se bi mi se me ka etimi ja white me pa che wat ya se bo se bo se e su bi ye de egugu bo o ko na ma na pad ye de e da se ogu wa se bi mi se me ka mo fa che me bo se akote akote akato akato bi ye de e ba na ho ono ate wa o ti senti wono ho nti o mpese o ye de o be tren ni pom so so e bi na obi ti wono o nya nti sa de no ani die kwa so so nye bi na ko pe capsules no
0: no ni su
1: e free ye capsules no no ni so ni su ni piano a
0: e bi ya de mission na be mini
1: capsules no capsules
0: no nice one
1: nice ele na na me ba me ka se e ye ba na okuru na ye de
0: e nam okay
1: me pa cho o nye dun bi na no ma wo ye be ma o be jira bra de ye ka be ma ni be ma na nse ye ko bra bi na o kara se bi kire me o se eh wo ma free ye abo me pa wo first me didi a na me yiri timachi on tia se san kwaya na ye se je woni ma ni ti se je ti wo bu be
0: wo bu be wo bu
1: e be no wa de
0: wo bu no kre
1: me pa cho ifiri ho na wonye free mixer na ne capsules no o didi na na yele tele nche o fesi no
0: nice one
1: because o ha sima nikum mami ye ne ye nko ne nko da ji ntira wonya de debi ye ne e wo mu ba bia na se bi o mre ye wo no sisi wo ne free herbal mixer sisi o
0: okay
1: wa mo ye brane
0: wo
1: yo bra so so a debi na okuni timi ma wonche a ko pebi na ye de enom se bi o mi se meka obu okura na sai white ni sa nye ma na ba no so e ma na ten ka ye na e
0: ko
1: te ko o se ai me de eh me de ma me nyema bi ni ji asa obua
0: obua de obua
1: awale ye ka awale
0: ya
1: e ne sa de no
0: e
1: ya le
0: pe ju pe duro
1: me pa cho e ne na waka no unye bia e boa yi se nsu nsu nsu ni nyina ye de e firi ho e ma ho ye de e ho to
0: nice one
1: sa ne ti
0: doc so bi ma me na pens obi num na ye nkoje number no fa number no tudwa na bi bi nye duro ni bi na afi ye nto aso
2: number is 0243 0243 14 14
0: 89
2: 87
0: 87
2: Mrs. number is
0: okay
2: 0243
0: 0243
2: 14
0: 14
2: 89
0: 87
2: 87
0: Opebiatoa
2: okọ resident pharmacy obenya bi okọ nigbon pharmacy obenya bi okọ Dr. Clement Herba obenya bi
0: okọ
2: Zongo Chemicals obenya bi na okọ Supreme Herba so obenya bi
0: enu ye brekum ha no
2: but
0: Ghana habi bi eto wedru bi
1: okay any try ya ye chance na ya de ya bubu be se se unfodo so a
0: nye
1: ni nyina mi se obisem se sie ya mi se ye free bi jam na ya de e ba no
0: okay doc yes ointment ni wie 2 minutes yen fa ointment
1: e pa cho ointment ni je o ye be ma o o ye
0: ba o
1: obi o rash se ya de e ku no mi pa cho e kure tu atretene apropo na nento ma propo
0: atretene na no ni ya udare ana se hu ya o hina
1: hu ya o hina ana nsu
0: nante no
1: ha ana nante
0: okay
1: mi pa cho nye bia ni nyira ejai na die de wo ni se so ye oba utime fifa